0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndsrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. 13 personer er døde efter at et jordskælv ramte Japan tirsdag. Skælvet har ødelagt veje og afbrudt strømmen i tusindvis af hjem. Samtidig har omkring 260.000 mennesker fået besked på at lade sig evakuere. Lige nu er det et kapløb med tiden for at redde overlevende ud af murbrokkerne, oplyser landets premierminister. Blandt de omkomne er 2 kvinder. De døde i en voldsom eksplosion i et indkøbscenter kort efter jordskælvet. Myndighederne undersøger fortsat, om der kan være tale om en gaseksplosion.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Tør der først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tør med en del sol, og i nat mest klart 15 til 20 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det fortæller Peter Faldesen, der er forskningsprofessor i demografi ved Rockwool Fonden. Han peger på, at det derefter kan være svært at blive gravid igen. Læreruddannelsen på Frederiksberg i København var tæt på at lukke sidste år, men nu stiger antallet af ansøgere, skriver TV2 Kosmopol. I år er optaget steget fra 183 til 240 nye studerende. Sidste år protesterede de studerende og besatte skolen i 5 dage, da uddannelsen stod til at blive lagt sammen med en anden. Protesterne førte til en økonomisk håndtrækning fra regeringen, som reddede uddannelsen tilbage i januar. Natten til i dag har Irans revolutionsgarde angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. Det rapporterer det iranske nyhedsbureau Tasnim ifølge nyhedsbureauet AFP. Ifølge revolutionsgarden blev skibene angrebet, fordi de brød reglerne, ignorerede advarsler og fortsatte ad en ulovlig rute. Meldingen kommer efter en midlertidig pause i angrebene mellem USA og Iran.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart 15-20 grader.
2: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer, som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn. Det amerikanske militær har afværget et iransk overraskelsesangreb. I aftes forsøgte Irans revolutionsgarde nemlig at ramme amerikanske styrker i Mellemøsten med flere missiler. Men alle missilerne blev skudt ned, oplyser det amerikanske militær. Som modsvar har USA og Saudi-Arabien bombet våbendepoter i Irak, som tilhører militante grupper. Ifølge de irakiske sikkerhedsstyrker er flere personer blevet dræbt og såret i modangrebet.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart 15-20 grader.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

God onsdag morgen. Velkommen ind for på Alpha Gold, som togtrøen leder med Hold the Line. Jeg hedder Valerian Kjær. Spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du får om lidt Century, The Fate in the Mirror, efterfulgt af The Beach Boys og Sloop John B. Er det først, Ian Warwick. If you

Monty Python med dejligt positivt syn på tilværelsen. Always look on the bright side of life. Og lige foran det store stemmevolfet, Born to be Wild her på Alpha Goals. Hvor Beast Force om lidt kan konstatere, at det er morgen. Inden da, så er det her Status Quo, der fyrer et af deres gode gamle boogie rock hits, nemlig Rocking All Over the World.

Han blev kaldt for Twist-kongen. Den gode Chubby Checker er med Let's Twist Again på Alpha Gold. Og lige for den, John Lennons 70'er-version af Benny Kings gode gamle hit fra 61, Stand By Me. På Alpha Gold om lidt med Creedence Clearwater Revival-udgaven af Proud Mary. Her er det først Engelbert Humperdinck, som siger, Please release me på Alpha Gold.

0: Doctor Who går en dejlig stille sang for dem med titlen Shouting the Night Together, og så fik du også Supertramp nummer The Logical Song. På Alpha Golds, nu med The Gap Band.
1: Say oops upside your head, say oops upside your head, say oops.

0: lytter til Alfa Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: En ny online-test kan spore, om man har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Testen er udviklet af forskere fra DTU og en italiensk læge. Det skriver Danmarks Tekniske Universitet i en pressemeddelelse. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. I dag er der omkring 100.000 danskere, som ikke ved, at de har type 2-diabetes. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold. Også UEFA kritiserer planen. Der er kommet flere enebørn herhjemme. I dag er hvert 8. barn uden søskende. Det er en stigning på ca. 10% på 16 år, skriver DR ud fra tal fra Danmarks Statistik. Årsagen er blandt andet, at kvinder i dag er ældre, når de får deres første barn.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen får vi en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart 15-20 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var Albert Hammond med 70'er-hittet Army Train, som tog os ind i Alpha Gold Team mellem 9 og 10 på en dejlig onsdag. Jeg hedder Werner Winkler og spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Du får Ringo Starrs 70'er-version af det gamle John Bennett hit fra 60'erne, You're 16, men så sandelig også Beatles and My Life. Og lige nu en skøn reggae-sang fra

amerikanske Glen Campbell. Her med en af hans utrolige hits, Southern Nights på AlphaGo. Der er lige fra den Marvin Gaye og hans store hit, I Heard It Through the Grapevine. På AlphaGo om lidt med Peter Belli og hans danske version af Beatles-nummeret Obladi Oblada. Her er Brian Ferry, som også tager sig kærlig af Can't Heat-nummeret Let's Work Together. Men i Brian Ferrys version her fra 1976, ja, der er den kommet til at hedde Let's Stick Together.

The Swinging Blue Jeans. Og fuld udblæsning her med The Heavy Heavy Shake på Alpha Gold. Som også gav der Brotherhood of Man, som i 1976 vandt Eurovision med Save Your Kisses For Me. Om lidt med The Man Morrison og hans vel nok største hit Brown Eyed Girl her på Alpha Gold. Nu er det først Cilla Black.

Bonnie Tyler, som vi jo desværre alt for tidligt måtte sige farvel til her en over sommeren, om det kun 75 år. Men her var den sang, hun for alvor slog igennem med den gode Bonnie Tyler i 1976, nemlig Lost in France. Og lige fra den, Paul McCartney og Wings, Silly Love Songs på Alpha Gold. Stationen, der spiller de største hits fra 60'erne og fra 70'erne. Og her med Gene Chandler-nummeret.

0: Down, baby, baby, baby.
1: De største hits fra 60'erne og 70'erne. Dette er Alpha Gold. Alpha Gold. God musik.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Mindst 9 børn har hos Patienterstatning fået tilkendt erstatning for skader efter en covid-19-vaccine. Ifølge Berlingske, som har fået en opgørelse fra Patienterstatningen, gælder de 7 børn mellem 12 og 17 år og 2 børn under 12 år. De 9 børn har tilsammen fået tildelt knap 3,2 millioner kroner, skriver mediet. Man kan være berettiget til erstatning, hvis man får alvorlige og sjældne skader, der skyldes bivirkninger fra vaccinen, oplyser Patienterstatningen. En ny online-test kan spore, om man har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Testen er udviklet af forskere fra DTU og en italiensk læge. Det skriver Danmarks Tekniske Universitet i en pressemeddelelse. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. I dag er der omkring 100.000 danskere, som ikke ved, at de har type 2-diabetes. FIFA vil gøre det muligt for eksterne investorer at købe sig ind i store turneringer som for eksempel VM. I går meddelte fodboldforbundet, at de vil rejse over 27 milliarder kroner ved at sælge dele af et nyt kommercielt selskab. Men det vækker bekymring hos DBU. I en skriftlig kommentar kalder DBU's administrerende direktør Erik Brygger Rasmussen forslaget for alvorligt. Han understreger, at det potentielt kan få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Først tørt og lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart. Temperatur ned mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Ja, det var The Streets legendariske hit Blockbuster, som så os ind i AlphaGo Team mellem 10 og 11 onsdag formiddag. Jeg hedder Werner Henkjær. Lyder blandt andet på Sun Face nummeret Maybe, men så sandelig også Abbas internationale Grand Prix-vinder fra 1974 som Waterloo. Her først Buffalo Springfield med For What It's Worth.

Alpha Gold her med Sailor, og i deres utallige 70'er-hits One Drink Too Many. Lige fra den fik du Foundation-nummeret Build Me Up Buttercup Baby fra 60'erne. Flere 60'er-tatoner for mig om lidt fra Rockin' Ghost, Oh Oh What A Kiss fra 1966. Er det først spændende, Brothers, og Let Your Love Flow.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: En stor del af de danske vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Hvis smådyrene forsvinder, kan det også gå ud over fiskene, det vurderer forsker på Aarhus Universitet John Jensen. Medicinsk zink har dog været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen også, at forureningen vil falde i fremtiden. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt godt 3 millioner kroner. Ifølge avisen har børnene oplevet alvorlige og sjældne bivirkninger, som f.eks. kronisk nældefeber og hjertemuskelbetændelse. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag. En ny online-test kan spore, om man har type 2-diabetes eller forstadiet prædiabetes. Testen er udviklet af forskere fra DTU og en italiensk læge. Ved at indtaste oplysninger som alder, kropsmål og blodtryk, beregner testen risikoen for sygdommen ved hjælp af kunstig intelligens. I dag er der omkring 100.000 danskere, som ikke ved, at de har type 2-diabetes.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Først tørt og lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart. Temperatur ned mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var den her skønne duet fra Chris Norman og Susie Quattro, Stumbling In fra 1978, som tog os ind i Alfa Gold Team med en meld fra 12. Jeg er Werner Enkær, byder på i dag Elvis Presley's gode gamle 50'er, It's Trees Me Nice. Om lidt så er det Albert Hammond, der er klar med sangen om The Free Electric Band. Her får stille og rolige toner fra Liverpool-gruppen Jerry and the Pacemakers.

Liverpool-gruppen Billy J. Kramer and the Dakotas og deres version af Beatles-nummeret Do You Want to Know a Secret. Fuld efter Bay City Rollers-nummeret Give a Little Love her på Alpha Gold. Så ham om lidt byder på Motown-toner fra Four Tops, Reach Out og Hold Det Der. Her først en dejlig stille sang fra 1969 fra Honeybuzz. Den hedder I Can't Let Maggie Go.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Den tidligere partiformand for De Konservative, Bent Bentsen, har uhelbredelig kræft, og så skjulte han alvorlige hjerteproblemer i sin tid som topminister. Det fortæller han i et interview med Avisen Danmark. Her uddyber han, at han har knoglemarvskræft. Sygdommen kan ikke helbredes, men den holdes i ro med medicin. Samtidig fortæller han, at hjerteproblemer var årsagen til, at han stoppede som minister i 2008. Dengang var han i hemmelighed indlagt utallige gange, og til sidst opfordrede en overlæge ham til at trække sig. Bent Bentsen mener selv, at helbredsproblemerne skyldes de hårde år i toppolitik. En stor del af de danske vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Medicinsk zink har dog været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen også, at forureningen vil falde i fremtiden. Mindst 9 børn har nu fået tilkendt erstatning, efter de har fået skader af vaccinen mod covid-19. Det skriver Berlingske på baggrund af en opgørelse fra patienterstatningen. Børnene har tilsammen fået tildelt godt 3 millioner kroner. I alt har knap 80 børn under 18 år søgt om erstatning, men langt de fleste har fået afslag.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Først tørt og lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol, og i nat mest klart. Temperatur ned mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

hed det herlige disco-nummer fra Casey and the Sunshine Band. That's the way I like it. Så kom vi godt ind i Alpha Go Team mellem 12 og 13 på en dejlig onsdag, hvor jeg og Werner Enkær i en lille time nu underholder dig med en stribe gode Alpha Gold hits, blandt andet Kate Rogers' The Gambler, Rolling Stones' Get Off of My Cloud, og lige nu Paul McCartney og Wings med With a Little Luck.

Det var Peter Allen, der her sagde I Go To Rio på Alpha Gold, hvor du også fik et af Tom Jones' god gamle stresser, nemlig It's Not Unusual. Dansk Grand Prix musik på vej, nemlig vindemolin fra 1978 med Mabel. Boom, boom. Inden da, så er det her John Lennon, der synger sin tidløse sang fra 1971. Imagine på Alpha Gold.

Det var sammen med Garfunkel med deres storslåede 70'er et Bridge Over Troubled Water, fuldt efter Olivia Newton-John nummeret Let Me Be There. Jeg er Werner Enkær, skal så småt til at sige tak for nu, men bliv endelig hængende her på Alpha Gold, hvor du om lidt får Tim Hardy nummeret How Can We Hang On To A Dream, og lige nu Four Seasons med Let's Hang On.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: En stor del af de danske vandløb er forurenet med tungmetallerne zink og kobber, som især stammer fra svinegylle, det skriver DR. Faktisk er næsten 4 ud af 5 vandløb forurenet med zink. Stofferne har tidligere været brugt i svinefoder, men forureningen kan skade både dyr og planter i vandet. Medicinsk zink har dog været forbudt siden 2022. Derfor forventer Miljøstyrelsen også, at forureningen vil falde i fremtiden. Politiet mener, at der blev affyret skud mod en bil, lige inden den var involveret i en trafikulykke i Vejle i sidste uge. Det oplyser Sydøstjyllands Politi. Spor på stedet tyder på, at en person på et elkøretøj skød mod bilen, og derefter stak af til fods. Ingen blev ramt af skuddene, og nu søger politiet vidner. Den tidligere partiformand for de konservative, Bent Bentsen, har uhelbredelig kræft, og så skjulte han alvorlige hjerteproblemer i sin tid som topminister. Det fortæller han i et interview med Avisen Danmark. Her uddyber han, at han har knoglemarvskræft. Sygdommen kan ikke helbredes, men den holdes i ro med medicin. Samtidig fortæller han, at hjerteproblemer var årsagen til, at han stoppede som minister i 2008. Dengang var han i hemmelighed indlagt utallige gange, og til sidst opfordrede en overlæge ham til at trække sig. Bent Bentsen mener selv, at helbredsproblemerne skyldes de hårde år i toppolitik.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Først tørt og lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del sol. Temperatur op mellem 24 og 29 grader, men ved kyster med pålandsvind lidt lavere. I aften tørt med en del sol og i nat mest klart. Temperatur ned mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold. De har alle været helt til tops på hitlisterne. Dette er etter klokken 1 på Alpha.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Et nyt system kan understøtte ambulancepersonale, når de skal vurdere, om en patient skal indlægges på hospitalet. Det nye system er udviklet på Aalborg Universitet. Systemet er baseret på avancerede matematiske modeller og trækker på data fra mere end 200.000 faktiske ambulancekørsler. Systemet ser ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og virksomheden Treat System APS. Den amerikanske centralbank beslutter i aften, om renten skal sættes op eller fastholdes. Og der er ifølge Nordea stor usikkerhed om udfaldet. Spændinger i Mellemøsten presser inflationen op, hvilket kan tale for en højere rente. Omvendt er der nervøsitet om selskaber med kunstig intelligens, og den uro kan forstærkes af en renteforhøjelse. Uanset hvad beslutningen bliver, så vil det sandsynligvis påvirke renterne herhjemme. En amerikansk renteforhøjelse vil nemlig kunne smitte af på de lange danske boligrenter.
0: Alfa Gold med vejret.
2: Her i efter 14 skal du have en aktuel vejrudsigt, lidt eller nogen sol med også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 22 grader. I aften lidt eller nogen sol og mest tørt. I nat tørt om skyde og 15 til 19 grader.

God hjertelig eftermiddag. Velkommen her på Alpha Gold til 4 timers eftermiddagsradio med undertegnet Paul Fod indtil klokken den bliver 18. Don't go Breaking My Heart fra Elton John sammen med Kiki D. Og så er det David Bowie, noget af det første han lavede. Her er Space Oddity. Velkommen til eftermiddagen på Alpha Gold.

You got the best of my love. Her var det Eagles, en af de stille og roligt slæbende numre, synes jeg nok, fra de her Eagles. Det er Alfa Gold med de starte hit fra 60'erne og 70'erne. Her får du Frankie Valli og The Four Seasons 67 over Begging.

Neil Diamond havde formentlig ikke regnet med, at han skulle have sådan en sang her, som blev spillet til alle mulige sportsbegivenheder, den her Sweet Caroline. Den har heller ikke det der, synes jeg, sådan noget med ole ole eller noget smidt. Men den er gået ind hos folk, det er den, må man sige. Sweet Caroline var det, nu er det Dawn, og ja, nok 3.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Rigshospitalet har denne sommer oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykel, elløbehjul eller skateboard. Det oplyser TV2 Kosmopol. De seneste mange år har antallet ligget på maks 3 af den slags skader, men i år har der været mellem 10 og 15 tilfælde med svært traumatiske hjerneskader, hvor folk er faldet fra et køretøj uden at have haft hjelm på. Hverken Odense Universitetshospital eller Region Nordjylland har set en særlig stigning i antallet af patienter med alvorlige hjerneskader denne sommer. Sydsjællands og Lolland Falsters politi anholdt i aftes en 21-årig mand, der er mistænkt for at have stjålet værktøj fra et større antal varebiler. Det skriver politikrisen i Døgnrapporten. Tyverierne er ifølge politiet begået i april og maj på tværs af landet i Herning, Silkeborg, Faxe, Skanderborg, Valsø og Tune. Manden fremstilles i dag i grundlovsforhør ved retten i Næstved. Han er mistænkt for at have planlagt og begået tyverierne med flere andre gerningsmænd.

Det var Norma Jean. Hun ville så gerne være movie star. Og hvem var så Norma Jean? Jo. Det var Marilyn Monroe, der var døbt Norma Jean. Det er eftermiddagen her på Alpha Gold med Poul Foghed til 18. Nu med The Supertramp, Give a Little Bit. Efter den, så får du Sebastian og et godt hit fra ham fra 72, når lyset bryder frem. Men først altså Supertramp og Give a Little Bit her på Alpha Gold. Give

Al Stewart, det var ham med katten, du ved. On the Border, en af de andre hits fra ham, nemlig. Doopy doop, doop, doop. Det er Alpha Gold nu med Gene Chandler og The Duke of Earl.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Et nyt system kan understøtte ambulancepersonale, når de skal vurdere, om en patient skal indlægges på hospitalet. Det nye system er udviklet på Aalborg Universitet. Systemet er baseret på avancerede matematiske modeller og trækker på data fra mere end 200.000 faktiske ambulancekørsler. Systemet ser ud til næsten at kunne halvere antallet af patienter, der fejlagtigt vurderes som alvorligt syge. Projektet er et samarbejde mellem forskere fra Aalborg Universitet, Region Nordjylland og virksomheden Treat System APS. Den amerikanske centralbank beslutter i aften, om renten skal sættes op eller fastholdes. Og der er ifølge Nordea stor usikkerhed om udfaldet. Spændinger i Mellemøsten presser inflationen op, hvilket kan tale for en højere rente. Omvendt er der nervøsitet om selskaber med kunstig intelligens, og den uro kan forstærkes af en renteforhøjelse. Uanset hvad beslutningen bliver, så vil det sandsynligvis påvirke renterne herhjemme. En amerikansk renteforhøjelse vil nemlig kunne smitte af på de lange danske boligrenter.
0: Alpha Gold med vejret.
2: En aktuel vejrudsigt til efter 16, lidt eller nogen sol, også en enkelt byge, 17-22 grader. I aften og i nat, lidt eller nogen sol, tørt vejr dog. I nat tørt og skyde og 15-19 grader.

Kæmpe hit for de her i 1970. Edison Lighthouse og Love Rose, Love Grows Where My Rosemary Goes. Og så på Alpha Gold, gået i gang med endnu en time mellem 16 og 17. Her er The Young Rascals og Groovy.

Et af de store første hits her fra The Beatles, her var She Loves You. Og så er vi gået i gang med denne her, et stort hit for Norman Greenbaum. Han lever faktisk af den her, det var den eneste hit, han havde. Og jeg laver en i dag, han har et delikatesse, sådan kæde over hele Vest-USA. Norman Greenbaum, Spirit in the Sky her på Alpha Gold.

En trio her, Hamilton, Joe Frank og Reynolds og Don't Pull Your Love. Og så er det Little Peggy March, vi er tilbage i 63. Den her kommer også i en engelsk udgave med Petula Clark, et stort hit for hende. Er originalen I Will Follow Him.

Look til Olivia Newton-John. Fantastiske Olivia Newton-John, alt for tidligt afdøde. Her er hun med, heldigvis har vi jo musikken, her er hun med Have You Ever Been Mellow fra 75. Her på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Olivia.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Rigshospitalet har denne sommer oplevet et rekordhøjt antal patienter med alvorlige hjerneskader efter fald fra cykel, elløbehjul eller skateboard. Det oplyser TV2 Kosmopol. De seneste mange år har antallet ligget på maks 3 af den slags skader, men i år har der været mellem 10 og 15 tilfælde med svært traumatiske hjerneskader, hvor folk er faldet fra et køretøj uden at have haft hjelm på. Hverken Odense Universitetshospital eller Region Nordjylland har set en særlig stigning i antallet af patienter med alvorlige hjerneskader denne sommer. Hvis man vil have dyppet tæerne i et springvand i København, så kan man risikere at gå forgæves. Mere end hvert tredje springvand i kommunen er nemlig uden vand. Det skyldes, at to af de medarbejdere, der har stået for driften, har opsagt deres stillinger. Det fremgår af et notat fra Klima-, Miljø- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune. Det fremgår også af notatet, at driften af springvand er en specialiseret opgave, som forudsætter indgående kendskab til de enkelte anlæg. Forvaltningen er i gang med at ansætte og oplære nye specialiserede medarbejdere.
0: Alfa Gold med vejret.
2: Det var nyhederne her kl. 17. Vi har en aktuel vejrudsigt, og det er med i aften og i nat lidt eller nogen sol, tørt vejr, temperatur mellem 15 og 19 grader.

The Bee Gees fra Saturday Night Fever. Her var Staying Alive. 10 mellem 17 og 18. Begyndte altså med Bee Gees, fortsætter med Tommy James and the Shondells. Og den her I Think We're Alone Now.

Den er skrevet af ABBA-folkene, og den blev givet til deres gode venner, Svenne Hedlund og Lotta Engberg. Bang a Boomerang var det. Og så er det Roxy Music, og deres Love is the Drug. Little Kitty med Walkers lige efter, vores Paul Simon Loves Me Like a Rock. Så lad den blive hængende her.

Hi, ho, Silver Lining her fra ham her, Jeff Beck. Og ved du hvad, det var faktisk også, hvad jeg havde byde på her den onsdag eftermiddag, her mellem klokken 14 og 18. Jeg er tilbage igen i morgen torsdag. Vi nærmer os afslutningen på din ferie og begyndelsen på andres ferie. Sådan er det. Son of My Father med Chicory til Pat, fuldstændig magisk og fantastisk i selskab med os her på Alfa. Så som sagt, på genhør i morgen mellem 14 og 18. Hej.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Dansk Boldspilunion, DBU, skal i morgen eftermiddag deltage i et online-møde med de andre medlemslande i det europæiske fodboldforbund UEFA. Det oplyser DBU til Ritzau. Mødet sker i kølvandet på FIFAs planer om at etablere et kommercielt selskab, der skal øge indtjeningen til forbundets turneringer og sælge aktier i selskabet for over 27 milliarder kroner til eksterne investorer. Forslaget har mødt hård kritik fra særligt UEFA. En 31-årig mand står til mellem 8 og 10 måneders fængsel for et dødeligt slag på Islands Brygge. Slaget faldt under et storskærmsarrangement, hvor en svensk mand slog hovedet i faldet og døde. Det fortæller specialanklager Maria Zingari i dag i Københavns Byret. Her valgte en dommer at forlænge varetægtsfængslingen af den 31-årige i yderligere 4 uger. Voldsepisoden skete efter en konfrontation om kastet øl. Derfor mente forsvarsadvokat Thomas Breder ikke, at der var tale om et helt tilfældigt offer, at manden burde løslades. Men dommeren afviste argumentet og opretholdt fængslingen.
0: Alpha Gold med vejret.
1: I nat får vi klart vejr med temperaturer mellem 15 og 20 grader. I morgen tørt med en del sol og temperaturer mellem 25 og 30 grader, lokalt lidt varmere. Vinden bliver svagt jævn fra syd og sydøst, senere mellem vest og sydøst ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben.

Alpha Gold, hvor hver sang er en tidsrejse. Jeg er Claus Juhl, og vi går tilbage til den gang, hvor rock and roll regerede.

Thank you.

0: lytter til Alfa Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. DBU deltager i morgen i et online-møde med de øvrige europæiske fodboldforbund i UEFA. Her skal FIFAs planer om et nyt kommercielt selskab drøftes. FIFA vil sælge kommende fodbold-VM'er til private investorer. Det kritiseres fra DBU, som vil have et fuldt overblik. Ifølge DBU kan forslaget få meget vidtrækkende konsekvenser for international fodbold, og vil nu drøfte sagen med kollegerne i UEFA.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for el infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Breiner Pedersen.
0: Alpha Gold med vejret.
1: I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: Du lytter Alfa Gold på Plus Line via din mobil. Ja, er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil søge om ret for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det skal efter en debat med en muslimsk spejdergruppe under KF-spejderne, der kræver kønsopdeling. Minister mener, at religiøse hensyn ikke kan runde kønsopdeling. Nu drøfter regler med blandt andet Dansk Ungs Fællesråd. Næsten 100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elskabet Indrift S. Nu er sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet og omvendigt få det tilbage retmæssige elleverandør, lyser det statsselskab Eginet, står for al infrastruktur for gasrime. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i første etape af cykelløbet på Snor Danmark. Etape knap 200 meter startede og slut i Olm. Under forløbet prægede flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt dansk Henrik Brenner Pedersen.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aften er det tørt og klarvejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol senere med skydevejr byer mod øst. Der kan være kraftig torden og det er venstød

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for al infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aften og nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader. Lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Kulturminister Zenia Stampe vil undersøge, om reglerne for statslig støtte til foreninger skal opdateres. Det sker efter en debat om en muslimsk spejdergruppe under KFUM-spejderne, der kræver kønsopdeling. Ministeren mener, at religiøse hensyn ikke kan begrunde kønsopdeling. Nu vil hun drøfte reglerne med blandt andre Dansk Ungdoms Fællesråd. Næsten 1100 elkunder kan uden samtykke være blevet flyttet til elselskabet Energidrift AS. Nu skal sagen undersøges yderligere for at få undersøgt kundeforholdet, og om nødvendigt få bragt det tilbage til retmæssige elleverandører. Det oplyser det statslige selskab Energinet, der står for al infrastruktur for el og gas herhjemme. Den belgiske cykelrytter Wout van Aert vandt i dag første etape af cykelløbet på Snor Danmark Rundt. Etappen på knap 200 km startede og sluttede i Aalborg. Undervejs var løbet præget af flere styrt, som på et tidspunkt delte feltet over i to. Til sidst endte det dog i en afgørelse mellem 8 ryttere, heriblandt danske Henrik Beiner Pedersen.
0: Alpha Gold med vejret.
1: I aften er nat tørt og klart vejr 15-20 grader. I morgen tørt og en del sol, senere mere skydevejr med byer mod sydøst. Der kan være kraftige med torden og kraftige vindstød. 25-30 grader lokalt endda varmere. Svag til jævn eller frisk sydlig vind.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulven.

0: SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du gølpølser til 29 kroner. Og en 3-pak Magnum Is til 26. Der er også flere varianter Kims chips til 14 kroner. Eller en flaske Tortes Coronas eller Spir Note til 35. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
3: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Så er der kæmpe cykelfest hos T. Hansen, med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. T. Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Er du og familien også vild med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
13: Klar til festivalsæsonen? Dette års McDonald's lineup er iskold. Venter for dig til at danse, så har vi kolde fristelser til dig. Som for eksempel en sundae eller McFlurry fra kun 25 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
17: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
21: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP Blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på BogogID.dk.
26: Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Er der en, der snart skal i skole? Så er BogID et godt sted at starte. Kig ind og få alt til klar, parat skolestart. Vi ses i BogID eller på BogID.dk.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 108 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
4: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
5: Kom forbi Nye i dag og få 20% klubrabat på næsten alt. Lad dig inspirere af vores store udvalg og find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk med 20% rabat. I Nye butikkerne og på Nye.dk.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Så er der kæmpe cykelfest hos Thi Hansen med masser af tilbud på cykler til hele familien. Spar for eksempel op til 33% på fede mountainbikes til både børn og voksne. Og tag cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Spar 700 kroner. Thi Hansen. Hele Danmarks cykelhandler.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Er du og familien også vilde med fodbold? Hos Nordlys kan I følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, så I blandt andet kan følge med i den nye fodboldsæson. Og så kan I naturligvis tage underholdning med jer, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Har du styr på hjemmekontoret? Ellers er Bog og ID altid en god idé. Lige nu får du 20% på HP blækpatroner, hvis du er med i klubben. Vi ses i Bog og ID eller på bogogid.dk.
17: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
18: Absolut da.
19: Jeg er lidt nysgerrig.
20: Bare for at se, hvad der rører sig.
17: Er du åben over for et jobskifte?
19: Ikke lige PT, men derfor kigger jeg da stadigvæk.
17: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: De største hits fra 60'erne og 70'erne. Dette er Alpha Gold. Alpha Gold. God musik.